kotichan runa banuman hain sabar kuinat nanum simang retalil chishunil lik angel chishunil isachom chishunil irokiko aquí relictumin tashkash di cooperativa aban marekwan halan takabanula o arucho chikul mangaran nak yokosh etpal likachakram ischakram li cooperativa ayarjun etalil y chokosh kospal aban aru nakulman kuitakak elak chik halan ni serak chirishkun payak chik ni chakra mare kunak li komon nashik chiel ak kunak li komon nashrao tesi chik halan ni poyanam kunak li komon ni nakam sing zali chakra bak shaksho re talil resila lakwi nakwi la o kwi la at kwi la in chinrao tesi halan li komon a chakra han ta atinak sa impen a chakra pan naruah kwi tihinish us lain a chakra pan naruah kwi tishkel tzum malak tishkel tzum malak tishkel tzum sa komunil karun narah shtiebal hain nak la o kwanak jan nakak numek sa shpen di chakra malak kwanak nakakienak jan nakak ubrak chikunak kaya kunes kunak a chakra aban makuahan ispeul makuan istikilal makuan istialalil dinak mampiarin eska komon anak takanau istialalil awan ingka kahwi takanau ko yokin jakskos paleri kin rubelah ten topan nak takakut besiri kis cabilal di istikilal lik angel linapanuman o kanak nakakots di sera ikerikin nakakots di nalepak mare te kaushla la eshna machishuni lepta kwebli komon na ke chakik na ke raubtesik na ke kebshum sa shkawash etpali chakra velik chikyana kin a shmana karin chishuni naru na kulman awan achana kwi la at chanru a kipal chanru chapchok kata kwi de kin halan chikli molam ven mare hanep te koloka kwish mare sa shkawana kunak angel nim yo kachish pere sinkil inka ta ta nepli chakra salaben aban inka taqil han la o shmana kwi taqil taka kaushla nak chika hunilo kunakiko nak minke kunakiko anak chanchan ta kwi chika hunilo nakak shmat hunin kili chakra chika hunilo nakak numek sa shpen di chakra aban kwi la o kwi la esh nakitawru nak tento setikilal tok angelak tonumek takap edisi li hunhuk chi molam li hunhuk chi cooperativas narak nashtienak an ak yokob ishchapal hun chabil na lep chok ke malak yok eshakwi ishchapal hun chabil na lep chok ere la esh sashkaba anak usta yok esh kebar retal kalan yochi ush kumpak al aban la esh ink a nakesala lek angel la esh ink a yok esh salap ankil li pe yok esh pashkial palek e renap Tep anchi chapil, akianak aruk angelil li kwan salepen, akianak aruak kwi li taklak li tenepampil salepen, akial maho poyanam, akial maho ungamal, akial maho komonil, malaho cooperativa, hojokwa kwi chishkutsbal, mag a nashkehan, tentoban, na takakera sa kachkol li nalep hain. Dugut laishi kiale re, barkwan tak angelak charu. Aman, nak nabalsut na kishkeke, نقل صوت نکش نمی‌شی چو خوری اتالیش که کجیش لی چیناش کال مال لی چینا آل لی چو چی خورتی کات چرو نکین کاتیش چری و کال سش کوان نکوان لی تی پال خارن و شکو و تو خریک آن نبش اتری آرام ایچیک نب اکچیکیا باق آرام چیک نب خب خوره و دین کاتیک نشکوی این کاره نکار نب توت آنات چیسا آن لب خاین لاهو زلی هو خوک چی کوپراتیواس کجلاق کم رش چولانین کل چی اوس لی آنجل لی تقلاق li shishtenet sakapen ep li komon manak kwi la shishtika agu kwan karu shiril kwan akwi nake roipeni akwi ken ut kwi la at halan chik tapano chiru li nake roipeni rak akwi ken eba komon khan li shish ke li ratine li shish ke li ruwe li shish khayali salapen la at kyal ink akwi us tatkana kyal pats ilakat akwi aban maguat sa shkawa shabilali angel sa shkawa pan nak inka shataw manak inka shabano li sheroy benirak li komon akwikin nakapok bilin

0: نقوان كوسا إبلي كوبراتيف أن رشاب إلو برتينكيل لقا كوانخيك كو كأن نق نقوك أنجلك سا كومونيل رشب أنونكيل تشاب إل لخونخوك تشيك أنجل وتشتاو بال لأوچنين نقابوك ليتش أول ررابينكيل رخلال كوتان شتياب شكوش فريكو بير نتيكلا هو كونال ريق إلا
1: Hospital relirba a rinco man sabar quine que el man e blining ut e blicocal arrena man man li kakikushbeh numesa ki il kikelech li stiahela bakel ut hokana kush stiaheli amech shosh stiaheli na lesrib linekestau li quink ut malach e bli ish nakeke quenchish kabichaleb hokana kuisa hospital relirba naushman rilba li halan halan chichahel sa li kikelech naushman ultrasonido re ribal makuan li kanasa chuam rilbal stiahelshko blisaech ut Cha Ali Kana, Naushman Rayos X, Shahela Kwam, Hokana Queen Naushman Lichook, Chobale, Blinink Ut Blikokal, Ut Hokana Kui Chobali Kana, Nakwansa Juam, Nachoman Lichel Hernia, Appendice Tumores Ut Quanchix Common, Arin Nakachkul Chisasa Chol, Kana Miriam Winter de Rosado, Utli Doctor Pedro Rosado, Matesh Balai, Cha Bil Sakalina Heg, Ut Hokana Kui Cha Bilnekebanok, Sa Hospital Relineba, Lishboklebal 5552635 Lishbok Lebal Chirulikaibs Kakalonar Lejungutan Aan 7722-4626 Noko Atinaxa Echchi.
2: Nuestra música tiene toda la fuerza para resistir cualquier tormenta. La fuerza del invierno. Radio Norte. Un aguacero grufero. Radio Norte. En invierno. La fuerza grupera. La Norte.